0: Sommersendingen er sendt samstarv ved Jusk.
1: Ja, her hørte vi så en sang, ja, ikke sant, helt ur svørse fra Marie. Ja, du kan så skrive inn til akkurat A5-0-0-5-0-5, og her, ja, du kan så komme vi en sang ikke, eller du kan så komme vi en helt sang til sendingsene, eller, ja, til vikskiftet, hva forstår jeg vikskiftet om? Alt det kan du komme vi, om du skriver akkurat en sms på inn i A5-0-0-5-0-5. Vi tar hva i morgen hørt Ola, spalt for akkurat 5 lø, det kan du godt høre, om du var for søgner, og søgner, ja, men... Det gjerst ikke vi. Du måske bare lusta etter sendisene i fotlundløyget da vi hånd kommer ut av FM8-settene i dag. Ja, vi får høre Risk It All til Bruno Mars.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender kvann høsta klokkan 16, 18.00, og henta sender ikke rent sender kveld klokkan 23. Hun er østig enn sen sundag klokkan 13.00-14, og så ligger hun hjemme søgne fm1.fo som potvarp. Og i det, da har vi finnet vite vidtjen av fem unge spillere, som har gjort vartfisse og akkurat beste kvinnelige i år. Velkommen til besøksutvarpet, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til besøksutvarpet, Sikas Meranes.
2: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B63 vil reklamere i øyelet fyrre vikene vi at det har vært veldig tjej 20 kvinnor til venninger til første delt og til master deltene. Hvor tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt venningene.
1: Ja, jeg var vidt, ja, det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var mega stort litt, så ikke sånn jeg var her til venningene.
1: Ja, alles man faktiskt bara nägg med på sjövänniskorna så att man är kvar i det här. Man behöver lägga en massa kvar över som är översyrvänningar man kan göra.

0: Marsról. Tehát azok a másik gondod el a szoba velje, menje. Ja, tehát van egy egyenstérű, a szom szigazé, és a vajdalik szom. Tehát most spaltis, tehát egy menna, a hinna, a hinna menna. Szó, én is spaltis, és a szoba velje, vi fisztelt, a hinna gyentnon, a tehát van a szó slut, vi spalt intervall, a nek gott.
1: Er det harsta venja, fyrsta venja gatt han å lenge ferie?
0: Altså, jeg har helt med sin tryggang, og jeg har runde sin tryggang, og så der, så det var ok. Men, ja, jo, vi runde gatt han av venja, og det var sin tryggang, men det er ikke.
1: Tid på her, tid 16 år gamle, og det vil si at tid i midten til yngste i akkurat mesterdater håpet, men tid har lykke valgt spalt fast av akkurat beste kvinnelige siden i fjør. Hva sier du til å være?
2: Jo, tror jeg vi mega stort litt, og har vært å prøve å snutt. Her har vi det, siden det er oppsett av Bjørn Geir i måned til 2016.
1: Hva er det til for Bjørn Geir?
2: Det er noe siden sterkere, og da siden det ble det kroppslige i måned til 2016. Så vi da finner siden det her av Bjørn, men det har vi stort litt å prøve.
0: Ja, jeg holdt mest til altså fysikeren og så eisen. Det vi altså bøltspill, og så var man dårlig spillbølt. Det holdt ofte til jeg har mer, altså til eldre kvinner selv at man spiller imot, og linn man spiller imot. Jeg har mer erfaring enn hva det har vært i 16. Så.
1: Men tid kom opp, nesten beina veien, at han var, at tid var fyllt 15. Og det er noe som hender ikke kvinnen, og ikke hender sånn ikke dronjen. Hvordan er det at man knapplig trekker inn, og det beste li, og i en så ung aldre, sikkert som er?
2: Jo, til man visker sin det sort. Men det var jo litt stort litt å prøve at spille av kvinnen, det var jo så alla fyrmynter som man var lyd til, så da så det var alla stått litt å prøve å spille av dem.
0: Ja, jeg er aldri rask, jeg ikke minst så var vi var bare så gentjentrettene, og man har også sagt, wow, det er så cool. Hva tror jeg har skjedd når jeg spiller meg ut dem, det er nok skrek, men jeg er aldri for skrek, og jeg begynte å mene at jeg kom opp, altså, vi blir sjeldne.
1: Hvordan blir det måttet når du tar vi til Birja?
0: Jeg er aldri blev väl mottecknare, kvinnor är fittar och välkommande. Alltså, det här vi på ett prat och fittar så.
2: Bjarkom vi, här som tar för att om vi tittar efter månen och spelar det så bjarkom vi. Så, ja.
1: Och när vi hittar lyssnar efter urslit någon till bästa linjen så har jag tänkt att vi är inte missgön. Det är alltid inte tekniskt fel det jag säger. Och här i häst, det ligger att vi tog nyare ändarspel då. Hvordan har du opplevd kappegrar her til?
2: Jo, det jeg synes opp og nye, tror jeg. Her anker disse har vi ikke vært lykke gåer, og her disse har vi hatt ordentlig godt spill, og vært bedre. Så det har vært stått litt, og jeg synes det. Så har man kunnet lage oss av dem disse som
0: ikke. Ja, jeg synes det du ser meg. Så anker disse, ta gong til å være og spille godt sammen, halte alle avtalen her, neste disse, så... Skal da bare ny rester, men jeg vet ikke, det skal bare forbedres.
1: Jeg tenker ikke at vi er at det er lignende som de spiller mål, det er kanskje det som ligger oppi i det beste endene. Det er kvinner vi har spalt sammen, og i Ara, hvor vi er super sammenspalt, der er det sterkere, og så videre. Men jeg tenker ikke det?
0: Jo, helt da, selv ja. Jeg vet, man sier det ofte, man snakker ofte om det, men det er utskiftningene. Det var Gjera som ringte, det ble utskift hverst år, og det som sin ringte mot det, så er det underliggende som faktisk har vært den samme basen, eller kan man si det flere her, han sa det også.
1: Hva kan man Gjera til at det er snakket utskiftet, vet du? Vet du hvordan det er det, eller?
0: Hva er det man Gjera?
1: Nei, hva er det også ikke til
0: at det er sånn? Ja, altså jeg tror ikke det mest er at negra fra nye leser, særlig ikke åkken, altså vi tatt jeg tror først her nå, mellom 22-23 og tattooene, så får det nye leser, og negra utskiftning, og alt negra for skier, og lengt til skier som bare nytt er negra, så ja, til negra vi mest alltid.
1: Sikkert som er at du sier at det har vært noen gode dyster, og det har vært noen minne gode dyster. Om du skal velge på sin jord, at de er gode, er det noen særlig at du